0: ee bo akashwani lane kasatangi jirangi setanta shine shnasu sanajat ladakh ujung asde shichkon jon ba vk saxenas lenanga sojung ir gelam tang skelden laska galon po jon ba harsh malhotra tang thu jate qt ladakh sanang gelam sarjans tang relte dani zoi charji sources korla tros dur jate nok shichkon jon ba chisok spellam execute shada jat khan nang jin e charji gun qt yul jong sanang skorjan la yer ges ma charji tang mimans kun la cp discaps ma topche se rewangun jo jate nok Inal the says Nishur Sashiki Jaga, Zamning Steel, Dani Yoki, Jagger Stichestan Delte, Taligun is called Las Kerjib Zachesla, Shamir Zonspon, Kunzes Angus, Lascon Sosir, Ponbogontan Yampo, Sospaji Bodaza Tenok, Itus or Zonsponis, Sham Yul Johnsonanga, Gomajigran, Arzon El Danica, Yoki. Jacques teaches in Kani Scorla, Tros to Gazadinjik, E. Digrimbo, Transport Lushuk Chesla, Laskun Same, Rosdel Tangyampo, Chalaza Chesla, Shet Salaza Tenok, Inatus Laskujas Kunzes Almos, Yor, Zachesbo, Mimanskuni Lustan Sem Niske, comes the Transport Borses if ya ma Karchan in Kani Scorla, Shada Zadinjik, E. Jaga, Laskun Same, Sponbotan Lashet Pagun, Lopta Sose, Loptu Guntang, Mimans Mansang Manga, Kak to Shukchesla, Lapja Salaza Tenok. Mahabodhi International Meditation Center Leir Sonazika Dane Parla Zamning Shil Dani Yogi Jatan Delte Dunjak Chigi Yogi Gaston Gozuk Sonstenok Itus Sojungi Gyalam Tanskelin Laska Galun Pojonba Harsh Malhotra Skabji Tukras Rinpoche Chok Morarji Desai National Institute of Yoga in Eastern Pazurba Doctor I. V. Basa Varaditang Bengaluri Mahabodhi Society Tipa Kasapa Thera Thete America France Israel Sri Lanka Tang Taiwan Tete Skundon Pa Mangpo Jik Etuzatenok, Itus Sojungi Lonpo Sungsha Talanjik Mimans Kunla, Jaktung Misenanga Yok Zachesi Lobs Zachis Lalapcha Salazat.
1: Amare Swastko agar thik rakhna hai, to pratidin ek niyamit samay par, ek niyamit samay ko lekar ke yoga ki practice ki jani chahiye. Aap logon mein se बहुत से लोग जानते भी होंगे पर अधिकांश को ये जानकारी भी शायद ना हो कि हिमालय में जो हमारे सन्यासी रहते हैं न केवल हिमालय में और भी बहुत जगह पर क्योंकि भारत साधु संतों का देश है ऋषि मुनियों का देश है जो साधु सन्यासी रहते हैं वो केवल बर्फीली जगह पर भी योगा के कारण बिना किसी गर्म कपड़ों के या हीटर्स के या आग के बहुत अच्छे से रह पाते हैं और उसका वो भी उसका कारण भी केवल और केवल योगा ही है
0: Vixit Vibrant Village Program in Nangloga, Ladaksi Satsamsi Gamil Kuninanga, Degrims Nasok Shigi, Tarik Zadin Yot Kanbo, Zadgojik Tangyampo, Jugzo Zatenok, E. Degrim Ringsla, Gagare Kakso Sone, Junugunis, Dejik Ladaksi, Vibrant Village Program in Nangloga, Lentiot Kan Gamil Sose, Tapskola, Kyongazaten Pin, Yang Ladaksi Satsamsi Gamil Kuninanga, Mimansi Mitse Putansi Sirkagun, Saji Chaksultang, Yuljonsi Sherik Luxol Guniskola, Shizgia Spelazaten Pin, Degree me jugdui zat ko iskaps mai bharat ladakh ing eston pa tajamul ara itbp ponbogunta mai bharat di lashet pagun tu sajatenok itus skundon pagunis sungsha challengeik yuli junu phomogunla yakari sachamstang sachamsing ngekhor lashna stet khan mimans kun iskorla hago tang shizga yong go shespo khachan in khan iskorla shada jateno yang tapskorla skyotot khan junu phomogunisang khongrai nyamnyong tang thongoms gun iskorgun shada jatenok Likiri SDM Gurmet Namgali Lapsoninanga, Alchi Gamilinanga, Drugs Noskon Guniscorla, Hagos Pelches, Degrim Jigitalik Zateno, Itus Psychiatrist Dr. Taishi, Kalatse Kakurpa SHO, Skarmanchuk, Forensic Laskunsi Tuzmi Guntang, Saspol or Zonkage, Kamsde Tangshis Pande Laskunsi Lashet Pagunis, Jalzom Skyotot Kangunla, Drugs Noskon Guniscortang, Tim C. Tokne, Lassir Nasok Shulinot Kanguniscorla, Shada Zateno. Lerzon Tudur Guspel Laskunstang, Uttar Pradesh, ICAR, Central Institute of Research on Ketal Niske Zungdela, Ladaksi Tudur Raskun Zatkan Gunla, Hagus Pelchesi Degrim Jiktang Nyampo, Rgozdomi Chalak Rikas Goste Saltenok, Tribal Saplan Degrim in Nangloka, Tarik Zatkan E. Zatguis Cups, Ujung Azde Tudur Guspel Laskaring Estonpa, Dr. Mohammad Ismail Tang, CIRC Chandrix Parganba, Dr. Naresh Prasad Thete, Laskung Sir Punbogun, Ejuxter Penjerok, Itus Tudur Shashkyong Zatkan Gunla, Nime Shuksika, Omar Shrokches, Logotang Tudugunifia Chakrigans Goste Saltenok, ले लंटिन कंग क्यूते लद्दाख से नाचुल गुंज हाथों को चूसत और गु निमे चूसत नीच तंस्कार मार हम चू वहाँ फितों को चूस और शांतं फितों को चूसत और दुन तंस्कार मार चाऊ गुनिका संचेज ला पुलिंजिक ताइनो आकाशवाणी लेनी तार नाचुल थोन
2: नाजे आकाशवाणी लेने जुन्जिक ताइन फितों चूसत शंगादंस्कार मार शंगाचारुक কাসাতা টেলিফোন গুতে গা গাজাত কানে ডিগ্রিম হেলো জুলে সানাজাত ডিগ্রিম ফুলকান সিরিং চরল

0: Sankalangis, Darsangi Jalalu and Sanazes, Kasata, Tenediri, Tivatilani degree mina, Likid Nishkutkanis Kundun pa, Squeezab, Sirin Norges Tangampo, Itivatilanbo Sanazet.
1: Sankalangas, Tenediri degree mina, Tene Likir Gamune, Squeezab, Sirin Norges Leshkodazatut, Gomata, Tene Squeezab, Sirin Norges Ler, Maja degree mina, Tushespo, Gasus Tangampo, Jujinology. Tatene squeeze of sitting nor gizle only joke. Tarsangata eat to Zunica, Tinata liquid gamula, Kazumata charles, dulin your only joke.
2: Casam Tadarsa liquilla, Zanata Chirkundi looks a bit chewed down there above in Skillo Dale. Teo Nazinata, Namlana student, Tenata, Jimus Pongata, Shirigit, Madame.
1: Skirtly, Casale. Tatene squeeze of sitting nor gizle, Tadarsangi, liquid gamula, Tamata, Jimus and Gozuskut, their pangle. Skirt Pasantata, Jimus Gunsala Chitangampo, Tangata Kazuk circa, you tenant. Han made Sirke Kangata in the Zonica Huazatina, Yamanata, Nije, Likir Gamulangata, and two swimming at Zotabs and Colas at that only.
2: Cosam Meta Dang, the real Sama healing Zanas and Dugmuna Ali. Scott Pasana Mission Mount Samishin the Saligale. That company Mount Peg Juk Majukzale, Gargondic Meneta, Dangi Tubu Musa Lea Juk Pasana, in Tangati, Tanatene, Palmes Peale, Tene, Zonang Smoches Puma, Galatok Tongu, Madame Lee.
1: Kasajo in arte ne darsata likina tout somerata tracteur gunigangije jingurwa zada jeron le skot pasanta tenis ku jet sitting norges le tangata likina tenata yi dona se tourner ma dik ti badazat chenon le jo
2: kasam ne ta dang ne ngacha yang ma tamano madam le ya mang sa dena gonpe yo kola yang ma menes mina menog le che zena ngacha yang ma ka zus mina ngana da xa tuk chus mina ra gale zak ma tuk chu ngacha yang ma os mina nok menam le
1: skot le
2: kasa
1: kasa tin ngata I nas na ngata twe lag len bote ne zada met ka on le juta
2: deo daksa mang sarik daksa ngata sermo tozar zak mata ba dena yang ma tab tu madam le
1: skot skot
2: pa sama chia zena yong yong stang bo daksa ngata yang me kana yong go ta gyok sa ex mincha nang tene Tone Sermota Natabi Gorgori Natayan Zachi, Haptar Gisum, Tebabo Gashas, who took Madame Dangi to Natune, then a commune Halang Elinsian Somba, then a Gioxaric Turo Putanza, Nantesan Manatapora, and Boyonce, then a Gioxaric Azuko, young mamma, select up to Madame.
1: Skirtly, Tangiji, young make a lalima, Zadar only you. Tangata e, young maungata, bad than the only you. Tangata Gomarangata, Saka de Telipo, Kazushi Zato Sante, Tokazushi, you know, Legita.
2: Kasam Nata Gomatangata, son, and then. Saul Kenata Luchik Menata Balan Lutene Ramel Lutes Hale. Luchik Sajing Batket Pain Manapala Tenata Luchio de Menata Luchines then Minata Sangata Gourmet Shonale. Kachul Lucian Toba Minuk, Skirtosanata, Mang Chagata Balan Lutnang Tene, Tenatola Salut Posal was just Ponta Katsanjik Tonduale.
1: Skirtu. Tenata Canal Chigin, Nayata Canal Nisinata, Yama Bada Zadatna, Tenata Ludi Tanska, Matakazushi Salvos and all the Jutta.
2: Dadaksa menam ne kanal chik zo chigalam mata de dena mangun ji yodna halita suwa jing mangpor ge to suwa ngun ji to menam ya tena hesa po mana lutpo gela salanga ta yong sang mang gela yon wale dang de sangma khajul ik tang do khajul ta daksa nga cha mangpe kola met menam ya je jana ta gamil la dulam ne dena kampo ji ngun gela o to tang se dena jamel lutik daksa chang tang na ge no te un nga ta hesa bre ngyo na menam ya
1: Kazunera jurk tayang maungata, spustasko gigantia sefia, lut pointa, magala juste salrojer on le jo. Je te présente un atulanta teniston tortigi badad nantongata spustasko gigantia sefia, tenata jingbat parata obgal namchechi kanyampo, tenata quanta tuisirka yon on le jo. Je te présente nina kazushi jun tenata yang maua langata tuisirka kazushi yon octa.
2: Chumati churez yon termina leatas, que pasana diving zupongata gen la putsola tangale, torezupo yang dena gonpe, dozo lunga. Sure, you something, Nelly. My uncang data, Tianata, Poyan Saminelli. Skipasana, Yuli, Serkao, don't and Gona, Thames in Tene, Mata, Sure, you something, Denangin, Menangatayan, Loxipo, Dinspo, Yuma, Gonpel, Doas, and a Torezupa, Genbotans, and a Tolchures, Mangal, Demons, and Madame. Demorica sale mene, young shizas on this mountain, madam.
1: Casale. Tenas Latinata, young man at a batina, tenata, lapina, liblet, sapinata, tampo, some two channel.
2: Damana dang two manatana, half tats of mina, young Jimbu cigarette, not two salin jugus on, madam. 제가 눈 추석 추도 추절하래 추만한 살인 죽사놓고 있는 마음 한 추석 나타내가 다 람방을 개사시 직스방도 하래 양 살란 대발 개사 나한테 상망 같은 양 동음식 답인 같은 시에서 주고 시에서 당들이 나중 보면 하래 시켜 보선 아빌레 메멜레 때 가다 람톤디 양 살란 어때 오늘 같은 년 고시에서 보 답이 같은 각신 모통도 하래
1: 아 딤바랑 스쿠잡 시링 노르게슬레 때 같은 신밧 바고니 가족 같은 차라식 자다 나한테 같은 양 같은 시즈가 있던 같은 딘직 ata shigara yodna tisomie juste tenena na yotkani ata skunish yotkani abili meme kazu shijuk stodna kunigana ata jalta unen injikta ata sasona bachizun ma khachan da unju shikot pasan ina tibaji yura pasku jab sirin orgesle tangata teni yangma guntina ata jama tukchina ata lakna leba no juste unju shikot pasan teni la kazu shijun tangata inga psa sale tuzon unju ngeje likina teni la sirun kazu shiot teni ngeje yang anme sirka na jentina ata yang sunasu beza teni ata zore kan ata nga zachina yamana yang atayang tu some nga atayang power tiller sun kola zachina no jo
2: daksa menam ne tena nga ta zola le lakpan nga ses boma gela dum menam ne chesan dang ne machine jibing su dogale to man nga ta izu gus ket pa tham se dug man yok sang nga ta chang lakpan nga ses bol demo tok thong dul nga na ya le chan me ses ka o daksa i sao ke nang bolmo no gale te lakpan nga putu pote ong man nang jin zora ma ta nga ten lakpan nga zu nga sa budung chen ya le chesan na sao ke na pema no menam ne
1: kasa ten likir na nge je laglen mo kozu zada tininge je yang apsa sa zana suna su be zada da yamanata na ta yang tusu me zotap zun kola zada ta
2: daksa miram ne daksa mi un yale tul na tune gyuchale so gale mana halang hiling sendok in nang kaji mi ma lapa khono gale chupong ni nyalba chan ni kula kula sanga no miram ya rama bes tang sele ta dang ni tul na tune mana mi duglong met kan ni dupa menan me tul na tune tene juglong met kan ji na tang ta hapsek ta na mission ji ta sa hyuk bajus tang gale tena zo pa ngan ma ma dalmo nang tene api me me unta dalmo chok sol ja do ne akas kyo de ngasi ka de jing ho to na le timbi as kyo de don ta as kyo dal ba se don cha ko ta dang dine cham duk me na tus bo na tu ne me dam ne ma e zuk shi tus bo korang e zuk shi hilin halang li san ji thong duk me dam na na
1: ka zung era jo ta ta ngap san sala chik tang nyam po ni je la kir na tene mi mang ni ji ta ro ta be sal chi se cirka e ju se mo ju ta ngat ta inga psa sal tel tina tene ngata yang lapse wa ngata poru tse ngata zache san sirka jigit pino le ta dakse yi tuzuni kan tene mi mans guni ngata yang chur tu wa san hala yang poru tse tuk zate borshi si sirka on taro an duga manate sama ngata nyam ste yang ngata yang halang si lings tang yang po hanshi yang ngata jing kete na tene ngata chur tuk che si sirka on guzush kete kuzushi tam jika
2: kasa minam ta dakse ngata dong chab ngasa na ta poru tse chua no madam ni hat poru tse chua se ngasa haftari ta kano pere madam ni dakse japo sum jiri ngata बहुत गया तो बोरे मन यहाँ सुहिल मतंग होते करना स्काम संग सभी स्काम संग स्काम सनक पाले नीमा गोपा स्काम से निगता यहाँ छरपा एक तंदुक ले लो रे छरपा तंग सने का नुकसान नहीं क्यों दो हाले दे दूसरा उन्हें गया ले अंश आमिनुक इन्हें देना चलना था चोगं चोगस तुम मेरा मिया तेरे चोग पर चोग से देश तीन नया गता ता दंग नियन संग मास कोरंग मास को देश अंदर हालो बल्दू से माना स्कोचन मेरा मिया नक्सल तूने तूने मिशन जिक संग मास तांस बताना ता ता संग मास मिशन जिक साल निश्चित तुम मेरा मिया
1: शुद्ध नक्सल ये राज्य
2: रखता आता पुरे से मिशन दान साल नहीं सुनाले जब कोई जीत गाने साल ना चार पैक दान नहीं है शुरू काबिन तेरा चौला मन अस्कांगल मार शांते तुम दुक्ता इन नहाले जिंबात पासे इन मार कास्पे में कास्पे दुक्स कांगल इस कांगल दुक्स कांगल जी मातों तक वहां तक जीन ना यंचा में नहाले लाशिक चोस बना पाला है मेरे
1: I'm going to go to the house.
2: ngan ma yang dal dona tor yang kyong se jeb se ge dug menam le ya dak sa ta ko pe ne yut kan ba se mana nyu sang gan ang khe no yale ta sing ma ma bat kan ngun sang dak sa naz gun na rin ma rin chan no yale til na stong se dug menam le ta ne stong dang se kyong pa mana suning stong sa lang ko chupo ga ji khe ra no yale ma nyal ba chan ngun la sing jing ma ba na kas bo dug menam le ne ne naz pa rin chan song stong tok pa ni ko naz pa rin chan ta ko chaos pa in na tu ne te ne ta tu se gyu jan ngi bo ma chupo ngun ni na sang nyu stang so menam le ngam pe ta la yale te ne menam ya ta dasangata nas bo kiran gala ri pa ta son la phing sa mona ne de na zo la ni ma ri gala o nga ta son lang bo re no de ne yang ma gala ma cha te o na phe nga pe o ta sa mona ne
1: ka sa le ka zo nga ta te ne nge ra jo ra ta nga ta nga sa sa che si ndo ya ma nga ta te ne khu sa che si na te na ta tu so me ta zo ta zo ko la za no lo ta na zo la ta nga ta te ne thori nga ta ston ju nga ta ji ta che si nga ta sir ka ji ga no nge je yang ma ba te no te ka nge je ta nga da yang nga pe ji nge je za da ta Tinga tayang jeep tarche sirka kozu shu tinga tayang hanme sirka on nang jinga tayang chuta ga taga zache na yama na tayang kata jeep tarche se fiang tasanga ta chulko lepse no te un ngi la ga na khwa zada
2: na sanga chi mang sali ki la kinan den na yut madam ne dak sas hanme ran tak po ma ri gi dali mang sanga cha ran tak po kola no le ka sa ran tak po mang se dak sa chu sa dak sa gorme ni phan tok sale no khale ran tak tu chala ta lag ri thali gorme ni na rognam sal du pali te pyanga se yul la ran tak po ma na halam ngap chu tuk chi yoda sam na ta yul bo ring mo nok madam le ya ske pa sam na yul ina jip chu ngap chik mana ta halam yoda sam na le ran tak poli
1: ka sa te mi na ngi ja ta ka zu shud la o te ni ta ji ba ngi ji